0: Mwanya watinati zvire kuitika mudziko ratu lino makamaka muprovinsia ya Manica. Mbuto ya basa ichata basa la kulongedzerera gungano likuru la 13 labato la Frelimo mukati mwa dziko lino linazaitwa iro ku provinsia ya Nampula. Gole li inauya lino yaoneka ichi umbuka izvi mukupera kwa sondo kunyinyimaka pa mukobera muno mu sidade ya Shimoyo. Kubvini mbuto ya basa chikwasa iyo kusewenza na simba zensi pa kulongedzerera ngati gungano ili la 13 ya tinati desimo tesele kongreso ya bato la Frelimo lizaoneka liru chitu kwa mwezi wa kusa Juju. Gole li na uyalino izi ku provinsia ya Nampula. Katarina Dinesh uyo ndi mukuru mukuru wa Dungwe la bato la Frelimo mukati ma provinsia ino ya Manica la kuti lili kusenzera muno musidade ya Shimoyo. Akumbira kuna wa bati wensi na wa doleri wa bato la Frelimo kwa siyo kubatana pa kulongezelera nikati kungano ili la 13 la bato la Frelimo na zaonika ilushi itkwa mwezi wa kusa. Gole li na wialino kusidade ya Nampula. Katibe marangiri kwe ya jaita.
1: Também estivemos a apelar a todos que foram indicados para vários setores, que os nomes não constem só como nomes, devem dar todo o seu empenho e desempenho.
0: Kukumbira iye kuna wa bati wensi, wa mbuto ii, chetabasa la kurunga zirira gungano likulu la za ngati labato la Frelimo, udago timu. Wasewenze na simba ensi pakulungazira ilo gungano ili la 13 la bato ili nazatikwa ilo gole li na uyalino. Zino ye avi mukati umalo Dungwe ili mwoneka mchipasukwa mabasa mazinchi pana pachi ye mubati. Pasuka kutuweza njira sasika wasezu kutuwele kwa pasuka kuti ilo gungano likulu la za la bato la Frelimo liza fambe ninga zi na diwa. Kative malangiri kweyachi.
1: Temos algum conhecimento porque, pronto, muitos participaram na conferência, outros são membros do Comitê Central, do Comitê Provincial, mas sempre aprender nunca acaba. Tanto foi.
0: Iê, Pache, Munu, Alipo, Iê, Mukati, Ma, Gabinete, Yaoneka, Ishi, Umga, Lingan, Iô, Nakulunga, Zera, Gungan, Lukula, Shkumina, Zitatu, Arikana, Senza, Nasimba, Enspora, Woti, Banja, Iliza, Fami, Irom, Ninga, Zinadiwa, Kuoneke, Ku, Batana, Kwa, Wabati, Wensem, wa bato la Frelimo kuzati sakatari wa bato ire la Frelimo mukati mwa sidade ya Shimoyo Mario Virankaju Melo abiye kuumbuka kwalo laitwa mbuto ini kati gabineti ii kuli mukati mwa otoma kwa basi mazinchi apasi iyo kulongezwa pa kulongezelera gungano likulu la 13 la bato la Frelimo lisa kwasa ilo koneka lichi itwa ku Nampula. Gole li na uyalino.
2: Nós iremos encarar esta orientação com muito vigor, muita dedicação, muita responsabilidade, porque, de fato, a
0: Frelimo parece muito, se passa com o espírito batana, para colocar a mocha com o gano e ele cura as cominas e trato da bato la Frelimo. A parte muito e alipo, o catima lungo e nicatimo gabinete io, anabasa e curo, maningi para colocar a irugano e las cominas e trato da bato la Frelimo. Akalanga maso kundi Mario Vilankaju Melo uyo ndi mu ngati sakatari mukulu wa bato la Frelimo muno mu sidade ya Shimoyo. Basi wadikani diyaro isu kwa tite kuita kuno kushika kumhera nao mwanya uno. Watinati zvire kuitika mudzi kulatulino makamaka mu provinsia ya Manica. Izvi pansiku ya kuti wana onerera makhalirwe ya kunza. Wale kukalira kuti tete ichapitsa maningi nyamusi chienda paka ku magarao 35 Nampula na Kilimani, magarao 30 na Libozi, Beira na Pemba, magarao 30 Shimoyo, magarao 20 na Mapemba, Maputu, Inyambane na Vilankulu, 20 na Masere, Pezesere, Shaishai na Lishinga, cha pisa paka ku magarao 20 na Manomwe. Bas wadikani, pa nyamusi to vata emera, panom, zinalangu indi na vi Juvencio Singano. Na